Fro la khesu mi metu kha sino si vale ne. Un koko bonu ja khan ji gbe o. Ene o le khesi uno di. Nu gboru do le si we no ve bonu gboga. Enu che nke bonu do pe pe pe pe. Nu gbo to na di sa un. Indie ma on do to e. Aku